0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бу программаны Шинжан радио телевизия стансы белән Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты берлешеп башкарган. Пәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагытыгы зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш, пәнне умумлаштырыш дәресханәсе, пәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илм пән билемләрне умумлаштырып, илм пән рухине әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул Тәшәббүс кылайлы.
2: Әмдә аңлайдыгыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә минең вәтенем Җөмһүрият унтымайды алаһиды сәйипсе.
3: Хөрмәтлек радио аңлыгычлар, бу сәйипебездә ике бомба, бер суни һәмрәх төхбикәри Дың Җашенни таныштырабыз. Дың Жашен 1924 жылы Әнхуй Хуайниндегі бір оқымышлық айлады тоғылған. 1948 жылы Америкаға оқышқы беріп, Пуду Дашуада 23 айдыла докторлық ұнуаныға ерішкен. Шу елі, о әмділа 26 яшқы кірген болып, кішіла оны балы доктор деп атыған. Илми онванга эришип 9 күн болмайла, у кат'илик белән ватанга кайтыдган пароходка чыккан. Йолга чыгыш алдыда у келгесидә ватанның курылышы ихтисаслыкларга мохтаж булды. Окушымны тәмамлаган икән мен, чокым кайтыман дигән. 1958 елы 8 айда Чен Санчян Дың Жашенни издап келип Дәүләт чоң пожаңзы атмақчы, мәхбиятлікіне қаттық сақлаш, шәрт қылынған бұл қызметке қатнышыны қаламсыз, дәп сорған. Шөчағда 34 яшқы кірген Дың Жашен қылчы ішкерленместін қошылып, үйеге қайтып қотыны шүлу шиға бұл ішіне яқшы қылалысам ғайатым толымы әхмиятлік өтудім. Бұның үшін өлсәмі әрсейді, деген. Шынындың башлап, оның ісмі журнал вән сұрт білен болған алақыда ғайып болып, симасы қаттық мұхабызет қылынуатқан ойла вән чөл жәзирелерділі пайда болған. Дың Жашен, отырычы еші аран 23 яш болған яшла қошуныны башлап, құрық қол іш башлыған. Ола хисаплыған оригинал қағазлары бүтін өйні бірі алған. 1964 жылы 10 айның 16 күні. Чүнгоның тонжи атом бомбасы муаппақиятлік партылдылды. Лайхаға дәл Дың Жашен әң ақырада имзасыны қойып, муайялаштырған еді. Шыныңден кейін о ене Юмин қатарлық кісілер білән Водород бомбасы тәтқиқатыға атланып, 2 yıl 8 aydala sınaq qılıb muvaffaqiyyət qazanıb, dünya yadro quralı taraqqiyatı tarixindəki ən tez sürət 10 aydı tez qırıb getgan. 1985-ci ilə onunğa tüz üçəy raki dəb diagnoz qoyulğandan keyin o kesel karvatada yetib durubmu, yümin bilən billə davamlıq Jungonun yadro quralının taraqqiyatı toğrusidəki təklifnamını yazıb bitirgan. 1986 yılı 7 ayının 29 günü Дың Жашен 62 yaşında alemden ötti. O can üzüş aldı da, başkalarının bizni bek arkada taşlap koyuşuğu yol koymaylı, dep vesiyet kaldırgan idi.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия Станысының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті Аллахиды сәйіпсі.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde topu yolda zon ziyip oldurup, her millet yurttaşlarının sağlamlıqını koğdağan Li Chuang Yeni tonuşturumuz. Şincan Yeke Nahiyasının 5 kent pazarıda tordaşlar tərbidin zon ziyip oldurduğun doktoru dəb atalgan bir yaş Li Chuang Yeba. O, 7 aylık bolğanda xata diagnoz koyulup, balılar paralij kesilge kiriptar bolıp kalgan. Ішкі пұты білән өрі тұралмай, пәкәт ішкі қолы білән өйге қайтқанден кейін сынып атлап оқыған. 2013-й елі тиби мәктәпке имтихан беріп өткен. 2016-й елі мәқсус күрістің толық күрісқа өрләп оқыш имтиханыдан өтіп, Хэнэн Дуашуэ Мэншин Шуэйянының келін-келік медицина кәсбіге қобыл қылынған. 2018-й елі шәрәп білән Джунгу Коммунистик партиясыге кірген. 2025-й елі Ли Чуаньи 61 саат пойызға олдырып, Хэнэндін 4000 км ерақлықтыки Шинжан Яке Нахиясыге келіп, 5 кент базарыда 300 квадрат метрлік шипаханы ашты. Шипаханы ішкеге 24 саат кесел көріш мұлазымыды деген вивіске ісілған еді. У өзіге, мейіпла әқсіз кесел көрсәтсі болуды. Намрат беймарларының даваланыш қыражыдының еріме кемейтіліді о деген қайдыны тұрғызды. Ерім кетеді бірсе ішіне чәксіла, о дәрхал чапынаны кейіп кесел көрәтті.

Сөйімлік радио аңлығычы достланы өвәтті қырғызчы нақшыладың «Сені күтімән» намлық нақшының еқімлік күйлердің бірлікті бәр алайлы.

مزمونی تواندگی برقانچ ترنی اوز اچگه آلدو. Әгер бір таны юбинның өлчімі 100 грамм болса, бір күнде 4 таны юбин есе, бір күн ехтияжлық болған энергиядын ешіп кетуду. Оның үстіген байрам өткізгенде тамақларымыз мо интайын мол болып, азалла энергия ешіп кетішіне кәлтіріп чықырады. 100 грамм юбинның энергия

базарда сетилватқан бәзі шекерсіз йөбін, адаттеке шекер тәркебі ба йөбінгі қарыта етілған болып, енчіке ішленген шекер қошылмайды. Бәлкі шекерінің орныға башқы татлық тәм құрышлары, мәслән, кислитол, малтоза, алкоголи, сорбитол қатарлықлар қошылуды. Шоңа шекерсіз йөбінгі шекер түрідікілі, яғни карбон су бірікмілері болуды. Диабет кесілі беймарлары муапық мақтарды істемал қылышы. Төвән натрийлік болғаларыны авал талышы керек. Натрийні зияды көп қобыл қылыш, яшанғанланың қан бесіміні контрол қылышыға пайдысыз болып, саламәтлікке зиян еткізуді. Йөбін арысыдыке пәрік найды чоң болып, құрамығы еткенлерінің күнділік аш тузы қобыл қылыш мақтары 5 грамдың ешіп кәтсі болмайды. Көпчілікнің йөбін сетивіліштің бұрын озықлық бәлгісіге тәпсілі қарап, амал ба төвән натрийлік йөбінні талышыны тәвсия қылымыз. Жоңчеу байрамыда белік, өй құшлары, тұхым, көш қатарлықлары ентайын мол болуды. Шындақлы яна энергиясы, яғ, шекер тәркебі юқры йөбінла ейіліду. Шоңа байрам мәзгеліда әр күллік үш вақ тамақны маслаштырушқы дикат қылып, емекліктің көп қылықыға капал әтіл қылыш, асаслық емекліктің мақтарыны муапық азайдыш, еңі көктат мейвеләні көпрәк ейіш. Яғ, тузны аз ейіш, шекер ба ғарақны контрол қылыш лазым. Байрамлық дәмеліш күлірді яшанғалыға әмірақ болып, сус чай, гүл чай ішіп параңлашса, бағчыда сайлы қылсымы болуды. Яшанғаллаға көпрек әмірақ болуш, ән қымметлік мұхаббат.

0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәбүз қылайлы.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмһұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
3: Өрметлік радио аңлығыжыла, бұл сәйіпімізді ішкі бомба бір сүні әмірақ төкпікәрі Дың Жа Шенні тоныштырмыз. Дың Жа Шен 1924-й елі Әнхуй Хуайниндегі бір ұқымышлық айлады тоғылған. 1948-й елі Америкаға оқышқы беріп, Пуду Дашуада 23 айдыла докторлық ұнуаныға ерішкен. Шу елі, о әмділа 26 яшқы кірген болып, кішілі оны балы доктор деп атыған. Илми ұнуаныға ерішіп 9 күн болмайла, о қат елік білен вәтәнге қайтыдыған пара қотқы чыққан. Йолғы чықш алдыда, о Кәлгөсі дә вәтәннің құрылышы ұқтысаслықларғы мұқтаж болуды. Оқышымны тамамлыған ішкен мән, чоқым қайты мән, деген. 1958-й айда Чен Сан Чиан Дың Жа Шенні іздеп келіп, дөләт чоң пожаңзы атмақчы, мәқпиятліне қаттық сақлаш шәрт қылынған бұл қызметке қатнышыны қаламсыз.

сорган. Шу чагда 34 яшка кирген Дың Жашен кылчы ишкерленместен кошулуп, үйге кайтып, хотуни Шулу Шига бу ишни яхшы кыла алсам, хаятым толумо ахмиятлык өтөдү. Бунун үчүн өлсәмме арзыйду деген. Шуныңдан башлап, оның ісімі журнал вән сұрт білен болған алақыда ғайып болып, симасы қаттық мұхабызат қылыныватқан ойла вә чөл жәзірелерділі пайда болған. Дың Жашен, отырычы еші аран 23 яш болған яшла қошуныны башлап, құрық қол іш башлыған. Ола хесаплыған оригинал қағазлары бүтін өйіні бірі алған. 1964-й 10-й айның 16-й күні. Чунгоның тонжи атом бомбасы муаппақиятлік партылдылды. Лайхаға дәл Дың Жашен әң ақырада имзасыны қойып, муайялаштырған еді. Шыныңден кейін о ене Юмин қатарлық кішілер білән Водород бомбасы тәтқиқатыға атланып, 2 yıl 8 aydala sınaq qılıb muvaffaqiyyət qazanıb, dünya yadro quralı tərəqqiyatı tarixindəki ən tez sürətni yaratdı. 1979-cu ili bir qitim vodorod bombasını havadan taşlaş sınıqıda kütülməgən əhval yüz bərdi. Дың Жашен мұдапия кеймей кейшкімі үлгірмей, нақ майданғы беріп, партылатқыш бомбының партиларыны ішкі қоллап еліп, чатақ еккен деген бір жүмлі сөзнілі деген. Шыныңден кейін 10 айды тез қеріп кеткен. 1985-й елі оныңға түз үшчай раке дәп диагноз қойылған ден кейін, о кесел карватады етіп тұрып мұ, Юмин білән білі давамлық Джунгоның ядро құралының тәрәқияты тоғырсыдығы тәкіліп намыны езіп бүттірген. 1986-й елі 7-й айның 29-й күні Дың Жашен 62 ешіділа алемден өтті. О жан үзіш алдыда, Башқыланың бізіне бәк арқыды ташлап қойышығы ел қоймайлы, дәп вәсиет қалдырған еді.

0: Өткізді мәжбурлаш характерадеке бәлгерімі әміз. Дейлоғы чейтішлік латария белітті сетті-сеттевелі шәрікті қанулық күшке ике. Ван Экес өзінің хая жаланып, көп сомылық латария белітті сеттевелі шқылмеші үшін қарыз қайтырыш жауапкарлықыны үстіге еліші керек деп ені құқтырды. Шының білін білі Ше Эксіне өзіне башқыланың орныға қойып ойлашқа, бір-біріні түшініш, бір-бірге ел қойышқы дәвәт қылып, тежарат жарияны да херитарларыны ақыланлық білен латария белітті сейті білешқа, мадарға қарап до текшке тәшәбіскарлық білен етекләшке нәсиет қылды. Ақырда ішкі тарап бірдек мұраса келішімі хасыл қылып, Ван Экес, Ше Экске бір қитымдыла 8000 юан қарс пұлны төләш, әмді шу сотның өзі де ада қылышыны пүтішді.
1: Сотчи аңлығучылағы мұндық әскертті. Лотария билеті дөлет іштимаи амеви мәнпәт мәблігі топлап, іштимаи амеви мәнпәт ішлерінің тәрәққатын үлгірі сүріш үшін алайды ижазетлік тарқытыдыған, қанын бойшы сатыдыған, тәбейі шәқсілі өз ұқтиярлығы білән сетіп алыдыған, әмді алайды қайды бойшы мүкапат шықыш пұрыстығы ерішідіған ұспат. Лотария билеті сетіп еліш мағиетті амеви мәнпәт әректі. Кән амма лотерея билетіні ақыланылық білән сетіп еліші, әргізмі пұрсәт пәрәсілі қылып, бірақла бейіп кетіш пысқиқысыды болмасықи, мадарығы қарап іш көріші. Текеді му лотерея билетіні несегі сетіп еліп, ұқтысари мажыра келіп чықып, өзі вә ұрықтыққан достарының мәнпәтіге зиян ет көзіштің сақылынышы керек.
0: Программаның торда һәм төрткі болыш мәхсус районы ечілді. Әгер сізнің мұ мәсілә сорайдыған қанун мәселеріңіз болса, Solution абонечіла терминалыны түшіріп, программада һәм төрткі болып сөз қалдырсыңыз болуду. Программаның техімі көп есіл мәзмұллары Solution абонечіла терминалыда. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге һәмра программамыздың мұлазымет принципі.
2: Конфуян шеркте Өнерван Ройда 23 жыл чыңтырып, Бейджин Донфан Бейли озықтық тәтқиқат орын білен бірлікті әм емеклік әм доғыр қылындыға мақсат Чин Моджин Гушуны іштап шықарды. Чин Моджинға Гушу қошылған. Көзіңіз асырайды. Конфуян шеркетінің Фопинзі, Вей Канкан, Зәпі, Мәйшу, Фынканың, Хуа Чынфей, Ақсыл, Әнде, Еген қатарлық алқысты мақсатыр ба. Конфуян шеркетінің әрқайсы вылайып нахия шәрләді әмілі дүкалары ба. Шенжандыки Конфуян мақсулатырыны мақсул сетіш дүкінді 9-чаның 24-чі күндің 10-чаның 3-кінші күнігіче мақсулат сеті баса соғат қылыш паалиет өткізді. Соғатлық көп, тездің паалиет қатнышын. Құшқабар, Гошу, Линджи, Әнттан Рангусу, Бейке Калци қатарлық бір қысы мақсулаттарының бірін сеті баса, бірі соғат қылыштек итібарлық паалиет өткізді. Кон Херидала еңі Хериданы баштап дүканғы кәсі мұкапат берілді. Конфуян шеркінің мәсі сораш қызық линия телефон номері 400-666-1185. Конфуян шеркіті сізнің ба ойлыңыздікілінің сағламлықыны қоғдайды. Конфуян шеркіті Өнерван Ройда 23 жыл чыңтырып, Бейджин Донфан Бейли озықтық тәтқиқат орын білен бірлікті әм емеклік әм доғыр қылындыға мақсат Чин Моджин Гушуны іштап шықарды. Чин Моджинға Гушу қошылған. Көзіңіз асырайды. Конфуян шеркітінің

ешел тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anavatkınanlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tuprak programımız. Hem de deyiktanla yezi ilgili ki yeza deyikallarına alakadar uçurlar bulsun.

әдебиет санат көрігі Бейжан епілді. Ванхуның епіліш мұрасымын қатнашды. Ямен Қусай құралықлары Сауд Арабистанының нұрғын жайлардығы нишаллаға ұжым құлдық деді. Әмді дектіңлі қабарларымыздың тәпсілі мәзмолырды болсын.

Стансымыз қабірей. Шожай вақты 9-й айның 24-й күні түштім бұрын, Америка зұңтыңы Трамп Ақсарайда дағдуғылық мұрасым өткізіп, Джонгоның дөлет рейсі Ши Цзиньпиннің Америкада дөлет ішілері зияртыды болғалығыны қызған қаршы алды. 9-й айдыки Вашингтонның күз мәнзіресі кішіге хозыр беғышлайды. Джонго білін Американың дөлет байрақлары ләпілдеп тұратты. Ши Цзиньпин ва уның рапиқсы Пыңли Юэн автомобилгі олтырып, Ақсарайғы кәлгенде, зонтың Трамп ва уның рапиқсы Мелания автомобилден түшідіған жайда қызғын күтіп алды. Ішкі дөлет баштықлары ва уларының рапиқылары хатыры сөретке түшті. Ши Цзиньпин ва уның рапиқсы Трамп ва уның рапиқсының әміралығы да Ақсарайғы кірді. Ши Цзиньпин білен Пыңли Юэн әзіз мехмалылар дәптерге елгір кейін болып имза қойды. Әйбәтлік әрби музейкі садасы ішіде, ішкі дөйлет баштықлары оттыры залғы етіп келді. Әрби оркестер Джонго білін Американың дөйлет шиерлеріні орылды. Дөйлет шиері ақырлашқанды кен Ши Цзиньпин білін Трамп айрым-айрым сөз қылды. Ши Цзиньпин 1 миллиард 400 миллиондын артық Джонго халқығы вакалетен Америка халқыдан сәмімі хал сорды. Америка мустақил болғанлығының 250 жылдығыны қызғын тәбірекледі. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Мен бұқытым зұңтың Трамптың тәхливігі бинаен Америкаға зияретті болуш, достықы варыстық қылыш, әмкарлықны кеңайтыш, ішкі дөлет қалқының бәқт саадетіні ашырыш үшін келдім. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Бүгінкі дүниеви өзгеріш, дәуір өзгеріші, тарихи өзгеріш алдыда, Джонго білін Америкадан ибарат ішкі чоң дөйлет инсанларының тәрәқи қылышы вә алғы безішіні ілгір сүріштін ибарат тарихи еғір вәзіпіні зіммісіг алмақта. Зонтон Трамп бұйыл Джонгоды зияретті болған мәзгілді, біз Джонго білін Американың ижаби стратегілік мұқым мұнасыбетіні бәрпа қылышқа бірдәк қошылып, ішкі дөлет қалқы вә қалқыра жәмиеттің кән қаршы елішіғі еріштік. Мен Зонтон Трамп

Әрі Мата Чоңшан пәнтехники чәклік шеріктінің ішләп чықырыш сейхіда, әхлі рәкімлік микроскоп ақырқы сүпәт тәшүріш, ораш қачылаш қызметіні тамамлады. Таможнының назарат қылып башқұрыштын өткендейкен түркімге бөліп, Испанияге еткізілуді. Şirketning tanıştırışça bu məhsulatlarının içige AI sürət pərəxləndiriş hesablaş usulü orntılgan bulup, avtomatik pərəxləndirə aləydikən. Bio alayilligini körstüb yer aləydikən. Bu, çətəllik istimalçılarının yaxdırışıqı erişkən. Bu ilinin aldınqı 8 iyida maşini elektri məhsulatlarının Congo Export Umumi Somisidi ilgən nisbiti 60%-ni eşib gətdiyib. Литейлік батария, автомобил, санаат машина адымы, пароход экспорты айрым-айрым 34.4%, 47.1%, 13%, 29.8% ашты. Мәсулат құрылмысы яңылыққа, әхлейліққа, ешінліққа үзләнді. Яңы энергия рейлістік қатнаштың сүнні әкіл, илғар давалаш үскінлергіче, яны санаат алақы торы, Әхлі ясымычылық системісі әл қылыш лайясы кіце, Джонгоның ілғар ясымычылығы дүния базарының мәсулат білен тәмілі күчі тәріпілі әмәс. Техімі мұйымы дүния кәсіпіде яңылық яртышының бөшкі. Ішләп чықырыш тәмінат зәнжірінің мұқым еғірт күсі боп қалды. Yaqında Braziliyanın San Paulo'da ötküzülgən xəlqara istimal türüdiki elektron və aili elektri məsulatları körgəzməsi də, əxli köp mənbəlik congo məsulatları Latin Amerikasidiki setivalqıçılarının yaxdırışıqı erişdi. Braziliya Martinez Tokluq Səpərgi Çıxış Şirktinin soğudu baş nazarətçisi Kelson Peyva mundaq dedi. Мән ұшырашқан барлық мәсулатлар ішіде, джонго мәсулатларының сүпті яқшы, шинліші нәпіз, мәсулат түрі мол, тип сәплімісі мұ мүкәммәл. Техімі мұйымы сетіштен кейінкі мүкәммәл қоллаш қошымшы қылыңған. Кәсіпі затлар мұндақтап көрсәтті. Дүния бойынша әң мүкәммәл юрышләшкән санаат системасыга таенып, Джонго ясымчылыгы ядролык запчас, илгар жабдуклардан системалык хәл кылыш лаясыгычы болган бүтүн зәнҗирлек тәэминат иктидарын барпа кылып, дөнья кәсп зәнҗиренең парчаланышы ва тәэминат зәнҗиредәге давалгыш хәвеп-хәтергә үнемлек тақабил турды. Növətdə Cungo yasımçılığı məsulat çıxırışdın texniki çıxırışqa, üskünü təminatıdın layihə arqılıq qüvvət ata qılışqa, tovarlanı çətəllərgi çıxırışdın yeşil çətəlgi çıxırışqa ütüştək halqımı dərəcisini östürüşünü işqaşırdı. Cungo sicil çıxarğan yanılıq yartış paydısı dünya yasımçılığının tipini özgərtib dərəcisini östürüşüge türtkü bulmaqda. Kəsbi zatlar mundaqtəb göstətdi. Джонгоның ілғар ясымычылығының тәрәқияты, дүния кәсіп іш тәқсіматы әндісіні қайтыдың бәрпа қылып, ілғар ясымычылығыны ұзын мәзгіл азсандыки дөләтлер монопол қылывіліш вәзиетіні бұзып ташылды. Ілгірі дүнияда ілғар ясымычылық тосқы юқыры, ижазет беріш қиын болып, көпсандыки тәрәқи қылуатқан дөләтлерінің ілғар кәсіп іш тәқсіматыға қатнышы қиын еді. Бүгінгі күнде Джунго техники яңылаш вә ішләп чықырыш ықтидарының дәрежесіні өстіріш арқылық, илғар мәсулатларыны дүния бойынша сетивіліш тәнәрхіні зор дәрежеде төвәлдетіп, илғар ішләп чықырыш амылырдың бүтін дүнияғы нәпиет күзіп, әрқайсы дөләтлерінің санаатлішші, заманувілішіні төвән тәнәрхілік, юғыры сүпәтлік кәсіп тіреки білән тәмілледі. Сингапур дөләтлік дашуысы Ли Гуаңяу омуви сиясет шөйвәннің доценті Гу Чиңяу мұндақ деді. Джунго дүния бойынша әң мүкәммәл ясымычылық экология системісіні құрып чыққан дөләтлерінің бірі. Күшлік рығабет күшіге іге тәнірік білен түрлік мәсулатларыны ішлеп чықыра алайды. Яна машина үскіне, запчас, әшя обороты, техника вә санаат мұлазымытыны техімі кәң ішлеп чықырыш системісіға біріктір алайды. Корея STI şirkti мәбләғ салған ерім өткізгіш басының құрылышы Гуанчжоуда рәсми башланды. Германия материал магнаты Косы Чон Шанхайда еллік ішләп чықырыш ықтидары 660 мың тонналық MDI ішләп чықырыш құрылмысыны яңыдын құрдығалдығын жақарлады. Яқында ташқы мәбләғінің Джунгоның илғар ясымычылық саасыға мәбләғ сіліш әркеті көбәйді.
Bunun arkasında devlet halkıgan şirketlerinin Jongo'nun yer şarı kımmet zancırdaki

0: көзі білін көрішіні әйтті. Хуансуңды көзігі яш алған халда Джанубий қырғаққа етіліп чықты. Дәриядың өткенден кейін Әнхойның Лаңсида ямғұрдың далдыланған бір ақшымы Гоминдаңның үш әскері ішік чәккенде о өзі ялғыз етіліп беріп, үшчіні әсірге еліп, үшчінші дәрежелік қызмет көрсетті.
1: 1952 yılı 8. ayda 21 yaşlık Huang Zongda Amerika Cahangirlikigi karıştırıp Çavşangı yardan bir işçen meydanına atlandı. Pinkan aldıngı sepedeki 152 künde o 32 kıtımlık küçük kölemlik hareketke 17 kıtımlık cengi katınışıp köp kıtım ölümdün aman kaldı.
0: 1953 yılı 7. ayda Cinçang Қайтұрмыз зәрбе беріш деңейіп башланғанда, о тұрышлық қысым Шанчжудің Шишенге өчім қылды. Дүшмен Мина районы, Сымтор вә от күчей ноқтысы білен бір мұдапиялейіні ясы ясыған болып, бұны бүсп өткілі болмайдыған нәмунелік істихкам деп атыған еді. Омуми өчім башланған шокетісі о қатты қызып ататты. Лянжан уни арқ сәпке әвәтмәкчі болып еді, о, өлідіған іш болсымы жан мейданады өлімен деп тұрып алды. Әмді бірінші болып істихкамдың сәкіреп чықып, бүтін бәнні башлап, ет сым торны бөсіп өтті. Яна ода 5 от күчі ноқтысыны партылатты. Бо жан бір кетчі давамлашты. Ұрыш түгігендің кейін Лян бұй ече аран 13-лі адам қалды. Әтсі о өзі ялғыз ләхміге ешірініп алған қалдық дүшменге үйіліп қалды. Оның автоматы бұзылып қалған. Алды оң көкіргімі ұярланған еді. Шындақтымы о чекінместін, нәтчі гранатны бағылап, ләхмі иғызға ташлап, партылатқыч бұқтысыны тартып, ләхміні партылтып өріп әтті. Дүшменлер бір-бірлеп чықып тәслім болды. Бұл қитымқи жаңда о 3 потайны партылтып, 7 düşmanını etip öldürüp, 22 düşmanını əsirge aldı. Pedai kısım baş iştabi onunğa 2-ci dərəcəlik köreş qəhrimani dəb nam berib, şərəf bilən 1-ci dərəcəlik xizmət görsətdi dəb əngə aldı. Vətənge qayıtqandın kiyin,

0: тызғы кәлі күдәк чоң құрлықты ке қарда, оннәчі чақырымлық тағы елінің бесіп кегіз өге етіп кәлді. Бұ вақт туғылғанда бүтін бәліні көкіріп, еғі авазы аңланмады. О, еңішіп тұрып, балының келігі тұрып қалған паскын әнәрсіләні, бір ютым, бір ютымдың шорап чықырып, такі балының жаранлық еғі авазы яйлақтың таң сәхірдегі жимжітіқті бұзғанғы қадар давамлаштырды.
1: Оқас, ел бойы чәт, ерақ давалаш нұқтысыда тұрып, нәтчі айда аран бір кетім өйге қайталайды. 1981-чиелі, о, қышлақта сәйяры кесел көріп, өйге қайталмады. Дадысы вапат болғандымы, оны ақырқы кетім көріп алалмады.
0: 2015-чиелі пенсияге чыққан деген, оқас әтсіла, яна көні доры сандығыны үдіп маңды. О, мәхәлі дә вевеске есіп, оқас сағылып,

Әтлік тәләй сынап, қанын қызыл сызықаға чықылмасылқы керек. Қанынны тәшвік қылыш, қанынғы тайыныш, қанын бойынша іш көріш, қанын сізге әмірі программымыздың мұлазымет принципі.

0: әмді аңылтылды, әмді әр вақыт қайтырып аңылғыл болуды. Әмді дейқтіңла программымыздың тәпсілі мәзмалыры да болсын.
1: Гүлліні ватқан езік әнтләгі нәзір.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: сүзік суғы бақымыз. Сегінған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınanlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programımız. Hem de deyiktanla yezi ilgili ki yeza deyik kallarına alakadar uçurladı bulsun.

Ақтұн акиясы Чарлон базарлық партия комитетінің шужесі Ли Хунжин мұндақ деді. Азыр кент ағалысының отыр шықырме 20 юанге қылашты. Алт кентінің коллектив ықсады 1 миллион юандан ашты. Партия құрылышы арқылық етекчілік қылыш әргізімі құрық кеппемес. Аммыны тұрышып, ішләшке етеклеп,

5 минуттан кейін шоперсіз тақсымлап еткізіш автомобилі Шинжаң энергия кәсіби техника мәктібінің тез еткізіш бекітіде дәл жайды тоқтыды. Өтен мәсулі Абдысалам Құрбан мұқпырғы мұндақ деді. Шоперсіз автомобил әр күні саат 11 әтрапыда мәктібіміздің тез еткізіш пункттығы келеді. Ішедегі малларыны түшіріп болғаннан кейін қайтырылдыған вә мәсілі бар посылкыларын қачылап, ішікні тақып әсекла өзі қайтыды. Ілгірі біз тез еткізгішінің алдығы шығаттық. Азыр бұл шоперсіз автомобил белгіленген линия бойынша мәктібіміздің тез еткізіш пункттығы келеді. Бәк қолайлық. Бұл кетім ішкі кірештірілген шоперсіз тақсымлап еткізіш автомобилға юқыры еніқтіке ел башлаш системесі вә AI есаплаш ұсылы орынтылған. Лазер нұрлық радар, бүтін көрінішлік телекамера қатарлық сезіш үскілдері сәпленген. Әң юқыры саатлік сүріте 40 километр. Тоқ толық қачыланғанда ұда 160 километр үрәлейді. Пиадлер, тосалғу вә қатнаш бәлгілеріні автоматик пәріқләндірәлейді. Тасадипе әхвалғы елік қанда тәшәбізгарлық білән елік.

0: Cümə. Мәмлекетлік әмгек нәмінетсі әкбәр имін қатарлық әзіз мекмалар еңі дәуінетсі Лиу Чәңкін мұндақты ді. 10 балының әрқайсының өзігі қас артықшылықы баркен, олар әтқылалайды. Джонго Пошты Гурухи Чәклік Ширікті Үрім Шәһәрлік Шөбісі Даванчин Тармақ Идарысының мәсулі Шо Фей Мұқпырға бір шопырсыз автомобилінің бір кетімлік мәшғулат мұқтарының 3-7 күчінің 20 күлік қызмет мұқтарыға бара вәр келдіғалықыны ейтіп мұндақ деді. Бұ автомобил күніге тәхнінен 120-130 посылк тәқсімләп еткіз әлейді. Илгіре 3 адам 20 күнді еткіздіған малыны шопырсыз тәқсімләп еткізіш автомобилі пәкәт 2-20 сағатылы тамамлай алайды.
1: Стан Смис мұхбирлері Ван Йен, Айзаде Азымбай қабар қылыды. Епек елідегі намы ирақларға тонылған Ақсуды мол хосылыны тәбрікләш, Шинжан мейбілерінің құшиді әр тарапки тарылып, әнмі айлының үстілігі сұнылды баш деймісіді ки, Шинжан 13-ші нөбетлік өзгечі мейбі мәсулатлары Ақсу соды ермәнкісі вә 3-ші нөбетлік алма мәдәният саяхат үзіш пәсілі пағалиеті 9-ci ayının 24-ci günü 10-su nahiyyəsi başlandı. Bu növbətlik soğudu yərmənkisi və üzüş pahaliyyəti 15 gün davamlaşdıqan bulub, Coğunçuğu bayrımı dövlət bayrımlıq dəm iliş məzgildə ötküzülüdü. Bununla 446 körgəsim orını təsis qılınıb, körgəsimi qılış, körgəsimi qılıb setiş, mark tonuşturuş, soğudu işlərini kengişiş, yesi igiliki, mədəniyyət, sayahəçilik yuğurulğan bir gəvirləşkən universal eçiviti süpsi bərpa qılındı. Xabeydin gəlgən soğudgər Yang Jianfei muhbirğa, Ақсу мейбілеріні Хуабей райондегі істималчыларының найт яқтырып яйдығалықыны әйтіп мұндақ деді. Хуабей райондегілі шырынлық мейбілерін яқтырды. Ақсуның мейбілері шырынлық, әмді шекер тәркебі муапық болыштек алайдылы кейге. Бұ қитым асаслықы Ақсуның алма нәшіпті, яна шемей, өрік, чылан, яңа қаттарлық езілік мәсулатларыны көзіліп келдіқ. 40 мың тонна тұрапыда Ақсу алмысы сетіпілішіні пиладыдық. Азырғыча Ақсу бұлайдыда бақ орман көлімі 4,500,000 моғы етті. Бұ бүтін Шинжандығы бақ орман көлімінің 4-тін бір қысымыны егілейді. Еллік мейбі осолы 3,200,000 тонны әтрапыды болып, Шинжан бойчы бірінші орынды тұрды. Ақсу бұлайетлік ез игілігі ез идарысы партия группысының әсасы идарының муабын башлықы Чин Йомин мұндақ деді. Соуды ермен кістін пайылынып, Шинжан сұрттедегі соуды ерлер білен ұзақ мұддәтлік әмкарлық орынтып, Ақсуның кез игілік мәсулатларының юқыр сұпәтлік тәрәқияты, әмді Шинжан сұрттығы сетілішіғы түрткі болышын өміт қылымыз. Бұ нөбәтлік соуды ермен кісті 14 түрлік ноқтылық пағалиет өткізіш пилаланды. Яна елгіргі нөбет тікілері асасда Ипек елігі қадыми секре күшке еге ғайри мадди мәдәният мұрасы болған джунгу моды картон көргезмісі, диққалар мейдан ұсулы мұсабықсы, ер бәлгесіге әгішіп, Ақсуны сәйлі саяхат қылыш қатарлық қас мәзмұнлар кейіндің көпейділіп, яшларға қас шекіл, чөкімі көрініш лайы әсар қылық, текімі көп яшлар топы қатнышқы жәліп қылынды.
0: Әмде Аптыным райондегі 16 шәрінің аварайдан мәлімат аңытымыз. Үрімчіде ауа бұлытлық бәзді ұчық, температура 14-22 Цельсия градус қычы. Алтайда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 9-22 Цельсия градус қычы. Чөйчекті ауа бұлытлық болып кейін ұчылыды, температура 8-23 Цельсия градус қычы. Ғулжыда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 10-26 Цельсия градус қычы. Орталада ауа бұлытлық, температура 11-24 Цельсия градус қычы. Қармайда ауа бұлытлық, температура 15-24 Цельсия градус қычы. Күйтінде ауа бұлытлық болып кейін ұчылыды, температура 13-27 Цельсия градус қычы. Шиханзда ауа бұлытлық, температура 12-26 Цельсия градус қычы. Санжыда ауа бұлытлық болып кейін ұчылыды, температура 12-25 Цельсия градус қычы. Құмылда ауа бұлытлық, температура 13-30 Цельсия градус қычы. Тұрпанда ауа бұлытлық болып кейін ұчылыды, температура 18-32 Цельсия градус қычы. Корылда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 19-26 Цельсия градус қычы. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 12-22 Цельсия градус қычы. Açta ötken

ұтынып, әулатмы әулат таванышып, рәңдар епәк кәбі миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта. Вәтен менің айләм.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Үрметлік радио аңлығучыла, мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді, Атлык яйлак докторы Окас Сулайман деген мәзмунды сөзләп беребез. Шинжан Тарбагатай вилайеты Чагантокай наясының барлык таглык районында доктор Окас Сулайманның дору сандыгын юдып этиге менип, чаруучларга агышып яйлак көчүп атканыга 40 нече жыл болду. О, Чагантокай наялык чаруучлук докторханасы ички кеселликлер бөлүмүнүн сабык кандидат мудир вирачы.
2: 1975 yılı 20 yaşlık Okas Tarbagatay tipi mektibini bütküzüp, teşebbüskarlık bilen tağının içkirsidiki çarvıçılık rayonuna berip hizmet kıldı. Barlık teği kışlak davalaş noktasının nahiye basır bilen bolgan arılıkı 260 neç kilometre keledigan bolup, o bir at, bir dor sandıkıga tayınıp, özü yalğız atlık doktorluk musapısını başladı. Bu yerde kışta temperatura nöldün töven 40 Celsius'a düşüp, kattık soğuk bulattı.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlavatkınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Pırak programımız. Hem de deyiktiğinle yezi ilgili ki yeza deyik kallarına alakadar uçurladı bulsun.